صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبكي نيغ لين دي نويو كين كو تي نيك سوتورا 60 دالو ناك دي زيار خليفه ديني اك خليفه ادي دي نياني جام تي بير ريو سنغال اك ليكو وور دا خام نين جام تي لا ليب خاج جام جوج تي دالو نانكو نيان سبحانه وتعالى mu may ñu ko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi ñu delu fatil leen waxtu julli fajar si mi ngi toll ci joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ñett dañu julli suba joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak joom ñett tisbar bi mi ngi toll ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili joom takusan mi ngi toll ci joomi waxtu tembe timis dañ ko julli joom ñaari waxtu bu toftale ñaar fukki simili ak joom geet mi ngi toll ci joom ñetti waxtu bu toftale ña fukki simili ak joom tay la aljuma ña fukki fan ak ben ci wéru gamu depo ñenti fan ci wéru septembre ci atum 2026 delu fatale ne soxna aram fall mo fété ko walu machine bi RSI radio sénégal international céline diop ci cadre gi soxna dama djey ginaaw ba joomi waxtu di 5h toftale ña fukki simili ak joom ña kon dañuy déglu alcorane karim waxu subhanahu wa ta'ala ñu dikk kiin ci kayitu dogal suñu borom.